0: Хикмәт эзләп.
1: Алло, хонасы? Яхшы утырасызмы?
2: Хай, юра вериң. Ишханыңыздагы айымчалар белән чахчахлашып. Хаммасы җанымга тейде. Чарчадым. Балаларыгыз бирәм шохки, башымны айландырып юборышты. Вакытлырак кеп карашбам юбармыйсыз. Үземге карашга һәм вакыт тапамыйман. Мен һәм дугоналарымга охшап яшасам, уларга кушылсам, дукон айлансам, базарга барсам, мехмондарчылыкларда юрсам диман. Кайерда? Күн буе шу 2 шумтакәңгезне аркасыдан югырганым югырган. Кәттәңгез чәлектәге суны агдарсы, кичигеңгез киемене лай кып келады. Уларге карар, озгар кыл, кыр юв, супыр, сыдыр. Ой, чарчап кеттім. Овкат кылышкен вақтым болмады. Асабларым!
1: Не болды, болды, она жанысы. Болды. Оша асабларыңгезне асырайын қапмы? Болалик үй базар дейшады. Сәл бұнда филиңі кенгіра қыл, кеч-кече бараман.
2: Эй, бопты күтамыз. Хай, әйткенче, кебапны қимасыдан олин, Джохангер жаз яқтырмейді, біләсізі? Кен, обошырынлы кем оларсыз, хоп.
1: А, бопты, бопты. Яна, кешке оқатки үй тамыдан бей бақы қопымызды.
2: Мана, кешке оқат пішірші ташпышыданам, құтылдым. Болылар көчеді, дерізідан бір қарайшы. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
2: Vo adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
2: Vay saqa ekansiz. Uyga keling va salom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.